0: no ti na tangaran na oban te jali
1: ban te te
0: ay dang mba bulan ka ban
1: leve
0: ako de sang pala ni ti le hatang nga dahaju sang
1: nakane
0: kente jalo ora kita ala de memblenga kenjal hiban
1: te te
0: kena nemen holot.